Här upptäcker signalspanaren att MR 118, som man tidigare avlyssnat, har gått över till klartext.